ستاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے